0: 베이징 왁티 사앗 온식기
1: Өрімчі шәрі су үсті бақытысының еніндікке желейлі ұқандыда күрімі 50 квадрат метрден 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік, лифтлік, күлік ба, Еуропа пасындық өйлі ба. Сеті олысыңызна күчіп кірәләйсіз. Телефон 0991-257-4-8. Шинжан желей мәбліқ сіліш тарақия чәкті шіріктінің ең өйіне алдын сетіш ижазет номері 2025-650-102-00-824.
2: Автомобил турмушымыздың айырылмас бір қысымыға айланды.
3: Бұның білен турмушымыз рәңдарлашды, қатнышымыз қолайлашды.
2: Әлбәтті, автомобил әкедеке параңларымыз мұ қейлі ауып қалды.
4: Амырақ автомобиліңіз әкедеке түрдік білімлі. Автомобил сахасыдеке еңіліқла, сәпіріңіздеке ехтияждық құшырла, менің автомобилім программысыда.
2: Менің автомобилім программысы автомобилді яқшы көрдіғаларының тоғыры таллышы.
4: Менің автомобилім.
3: Менің автомобилім.
5: Bu programını Tırt Soda Çekti Şirketi alaydı talep kıldı. Sakılın boz kanç yirik edipini birer Tırık ve Tırık.
6: Yani şu Tırık ve Tırık'ın gibi mi?
5: Çınak mamay, bir tıkılıktın yedi tıkılık çıbağın Tırık ve Tırık yürüyüş tıkılarını burun dadam işiltirdik. Hem de ben işiltu atayım. Bunun dike balam işiltirdik. Sakal ağaçtan süpü yakışınıp sılıkla sopunu koşaldı. Bahası yanlı özgermedi. Ecdattın evlatıkçı işiltirdiğimiz mengülük Tırık ve Tırık.
3: Bu programını Şinhua Janubi yoludaki Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası alayıda talep kılgan. Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası da Balla İğiz Boşluk'ı, İğiz Boşluk'ın əslik keltiriş, çiş ündürüş, İğiz Boşluk'ı inek taşkı keserlikleri bölümü təsis kılıngan. Adresi Ürüm Şehri Şinhua Janubi yolu 578. numarlı korunun 2. kayıtıda. Yeni bir oranın adresi Xotan Şehri Navaq yolu 275. numar. Telefon 0991-322-9898.

0: Бейжің вақты саат 14.
1: Өрімчі шәрі су үсті бақытысының еніндікі Джейли Луканда көрме 50 квадрат метрден 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік, лифтлік, күлік ба, Еуропа пасындікі өйлі ба. Сеті олысыңызла күчіп кір әлейсіз. Телефон 0991-257-4-8. Шинжан Джейли мәбләқ сіліш тарақия чәкті шіріктінің ең өйіне алдын сетіш ижазет номері 2025-650-102-00-824.
2: Yer belgesi orundan öy setibiliş, cemiyetinin şerbi. Bir heri şer, nurgun pulu yaraydıgan, Xalqara Çonbazar yenirgi, Tianshan restisi de, 514 yürü şaşametlik turalğının faaliyet orundan külümü 2300 kvadrat metr kilidu. Turaqlıq temperaturluq su üzüşkülü de azadı su üzsünüz. Bütün mənzirlik çinikş üyde, terligide çinikseniz. Siyafet salıda, dost bıraydarlarınızı kütü alsanız buludu. Tianshan'daki katlı cemiyetinin əşametlik turmuşudun bəhraman bulasız. 105 kvadrat metrden 158 kvadrat metrlik kıçı bolğan, Tavqulada 5-ci evlat öyle ba. 3 yataqlıq öyne 4 yataqlıq kılıp işildi əleysiz. Paydınış nisbiti yukarı. Tepsilatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekşirik'tinin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2026-650-102-3-0-16.

0: چون کرگزما اورلر دا سیتلش وزیتی یخشی بولدی. جیلی نشریاتی کرگزما اورننن خزمتسی یان یان مخبرگ منداخت دی. بالالار ادبیاتی یسلی بالالرگ ماس رسملی کتاب، اویونچق کتاب قاتارلق تخمینن 150 نچقل کتاب نیلیب گلدوق. اکی گندن کبرخ وقتا کتابلرمزنن 20 دیگدک سیتیب اولدوق. خلق نبیت گزش، پاید اوتنو پیرش، کتاب بازردی که چون یارقن نقطه ایلاندی. نخ میداندا کتاب باها سیهت ده یقر بولغانده 40% اعتباردن بحرلنش یولغ قویلدی. خوتن ولایتیانه کتاب دردی که استیمال بیلتنی ماس قدمده ترقددی. تره مول کتاب ارزان باها نرغن اقرمنی مخصوص گلب کتاب سیتولش قجلب قلدی. خوتن شویاننن اقوغوچسی ما شویروی منداخت دی. İki kitap seti aldım. Əsli bahası 60-70 vəllik kitabını 30 neçə vəllik etibar bahada xeylilə ərzan seti aldım.
1: Stansımız xəbri. Şincanın idar qılış təcrübləri və xalqıra əhmiyyəti baş deyimsidiki xalqıra danlıq zatlarının Şincan dostanı almaşdırış yığını 9-cı ayının 8-cü günü Ürümçi şəhərdə içələdi. Yığın məzgilədə 4 meydan məxsus temlik almaşdırış yığını ötgözülədi. Алжирия, Австралия, Германия, Иран, Англия, Америка қатарлық 33 дәулетнің үкімет әмәлдарлары, соды сана саасының вәкілдері, мұтәхәсіслер, алымла, таратқу мұхбирлері, шынандек Шанхай Ямкарлық Тәшкілаты, Халықыра Әмгешілер Тәшкілатының ибарат, ішкі Халықыра Тәшкілатының вәкілі болып, 300 нәтчі адам тәкіліплен еғынғы қатнышыды.
0: Станцымыз қәуірі. Тарбағатай вилоятлик базар назарат қилиш баш қуриш идораси таши ан емаклик бехатарлики ёшурин хавпини байқиган аман суратга тартиш назарат қилиш супси барпо қилиб торда емак ишмакни назарат қилиш баш қуриш доирасини кеңайтиб емаклик бехатарлики мудофия торини такомиллаштирди. Таши ан емаклик бехатарлики ёшурин хавпини байқиган аман суратга тартиш назарат қилиш супсида 3-чи тараф буйрутма супси саллык маълуматыны улаш раваллаштырылып, емак ишмак содигерлери тижарат кинешкиси буйрутма яткызгычлар саглымлык кинешкисинин муддат тошуш ахвалга ахли иктидарлык алдын сигнал бериш, ёшурин хавп хатарни балдыр байқаш, балдыр бир тараф қилиш ишка ашырылды. Amma buyurutma yetkizgüçeler əbçisi də aşxanının mohit tazlıqı, yeməklik materiallarını saxlaş, yeməklik yetkizüş qatarlıq, yeməklik bixatarlıki məsili yip uçanı bayqıqan aman sürətk tartıp yollısı boludu. Bazar nazarət qiliş baş qureş tarmaqları torda yip uçanı qobıl qılığan dinkin vaxtıda təkşürüp bir tərəp qılıdı. Buyurutma yetkizgüçi din şilin mınaqdiri. Мән бұйрытмы еткізгіці, әр күні емек-ішмек дүкалары арысыда қатырап үргәшке ашқаны әхвалыны дайым көріп тұрымен. Ашқаны тазлықын ачар, мәшғулат қиылыплашмаған әхваларғы елыққанда ташы ән емеклік бейхатарлікке ешірін қауіпіні байқыған аман сүрәткі тартыш әптісіде бірнәч парчы сүрәткі тартыпла еп күчіні елі сақ болы дейкен. Бәкілі қолайлықкен, бұның да емеклік бейхатарлікі үшін бір кішілік күш қыралай дейкенміз. Тарбағатай вилоятлик базар назарат қилиш баш қуриш идораси емаклик тижорати бехатарликини назарат қилиш баш қуриш бўлимининг бошлиги Ву Хуа назарат қилиш баш қуриш тармақларининг жамиятнинг назарат қилиш активлигини толиқ қозғаш учун баш қилғанларни мукофотлаш тузимини юришлаштириб йўлга қўйиб қонунга хилоф қилмишларнинг эғир ениқликига асосан даражага айриб мукофотлаш ўлчими таъсис қилганлиги Аз сомылық мұкапатта тәкшіріп бекітілгенден кейін вейшен қызыл болық шәкілді вақтыды нәқләштүрілдіғалықы. Көп сомылық мұкапатның банки есабатығы өткә шәкілді тарқытылдығалықы. Бұның да емәклік бейхатарлыки мәсілі епфчей мәнбә дайырысының өнімлік кәңайтілгәлікі. 6-й айның 19-й күні бұ әпче рәсми ішілтілгенден бұян супыда кенешка, сағламлық кенешкісінің мұддыт тошуш жәхетті әхли ықтыдарлық сигналдың әлік тарқытылып, амма еткізгічілер пашқылған епфчеден 72-сі қобыл қылыңғалықы, әмді өнімлік мәсілі епфчеден 34-ті тәкшіріп ені қылынып, епфчені бейджіреш неспітінің 100%-ке еткізілгәлікіні тұрныштырып мұндақтыды. Таши ән емәклік бейхатарлыки ешірін қауіпіні байқыған аман сүрәткі тартыш әптісідін сізіл яқшы пайдылынып, амма бұйрытмы еткізгічілер –